nya nya ne. Ayeng eliyo, ayeng ayu, ayeng muliyo, peng muliyo, pinye wesha kau cukai, mundu tulai ayu kai, nyanya nai nyanya yip, walepu wekai nga, lepu wekai nga, tungul kanga cetua buyu, inciu mugai nga, ngatam kadu afu igai, tawun tu beluane, nyanya.